0: հարացաբար
1: Մարունաց ադի քատրի կրա Գայիտ ներնեն նկագյու Տպասնի շիվայ ղար գենը մութի ռիսկ հի լքշաթյու Գարանչա սրվ պրակարչա ինսպեկշնցի one stop solution մանջեց aqua build inspections Տիշո տիլ major minor անի safety defects for sure Թումսա ներնե մգոյիլ very smart անի clear Անի հա तुमच्या हक्काचा मराठी माणूस 0430-583-588 ला फोन लावा आणि सर्जे रावांशी नक्की बोला लक्षात ठेवा 0430-583-588